malis, da propitius pacem mendiebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

Domine Jesu Christe, qui didixi apostolis tuis, patrem lengua vobis, patrem meum do vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor quod in arte digneris, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beate qui ad chenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic perbo, et sin abitur anima mea.